0: apa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong cah leman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Hong Wilaheng. Kulo Broto Seno mangerti yo raseksa loro mau dumadi saka kemayan ulun.
1: Wo, aku njaluk pangapura dene wis wani mreweso kakinro lan Bayu.
0: Apa darunane sira mapan ana tengahing alas, Ger?
1: Aku mudi dawuhing Kruduna supaya goleki kayu gong susuing angin.
0: Kayu gong susuing angin sajatine amung sanepa.
1: Sanepa kepiye?
0: Kayu tegese kayun, kayun iku karep. Gong iku gedhe, dening susuing angin iku napas kang ateges urip. Ungguh jarwane saben manungsa kudu duwe kegayuhan gedhe nanging aja wegah ambu didaya.
1: Lamun sira ngeguru kaki amilya manungsa kang nyata. Oh. Aku ngaturke panuwun Kaki Indra lan Bayu.
0: Yongger kanggo tandha tetenger sapatemun kita ulun paringi nugroho arupa sesupe Gwindro mani ing wari.
1: Ulun uko paring piandel aujud Aji Bandung kinaryo muhi kekuatan. Kejobo iku siro bakal sun agemi gelung winangkoro.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber anemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten menika

Iki Kang Mas Bayu Purwopamiyarso Sutresno makaten kula wau atur pasugatan gending-gending Jawi wonten ing acara Uyon-uyon Minggon Pro 4 RRI Semarang siang punika. Awit sampun kapiyarsaken ayak kabulo utawi panutup kula wau menika nggih laras pelok padat barang pramila menika mertandani menawi pepanggian wonten ing acara Uyon-uyon Minggon sampun tungkap paripurna. Kula ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu lan ngantos pepanggian malih mangke wonten ing acara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno siang punika Pro 4 RRI Semarang kados patatan menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal 12 wekdal Indonesia iring kilen badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun awit samangke menika ngepasi utawi kalenggahan dinten Ahad utawi Minggu gending-gending ingkang badhe katuraken inggih menika pesisiran Tayuban Tulungagung. Menika mangke katuraken dening Karawitan Mardi Budaya wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Kula bali gending-gending pasisiran siang punika ingkang badhe katuraken wonten ing acara Mari Kangen inggih menika gending-gending Tayub Tulungagung sesarengan kalian Karawitan Mardi Budaya. Saperangan gendingipun menika sampun karantam samapta badhe katuraken wontene ingkang sepisan badhe katuraken inggih menika lelagon kecik-kecik kalajengaken ireng-ireng laras slindro padhet 6 menika mangke kasambet pasugatan gending Tayub Tulungagung sanes-sanesipun wonten ing acara Mari Kangen.

0: Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending pesisiran Tayub Tulung Agung menika nggih kala wau sesarengan kalian Karawitan Mardi Budaya sampun ngaturaken lelagon kecik-kecik kelajengaken ireng-ireng laras slindro padhet 6 lajeng menika wau wonten lelagon amit-amit jabang bayi laras slindro padhet 6 salajengipun Kang Mas Bayu menika badhe katuraken Ojo lewo laras pelok padhet 6 menika mangke kasambet lelagon ojo nun sewu kasambet lelagon digoroi menika nggih digoroi laras slindro padhet 9 menika mangke ugi wonten ande-ande lumut kalasengaken kodhok ngorek laras slindro padhet 9 sedaya menika wau taksih sesarengan kalian Karawitan Mardi Budaya Tulung Agung sumangga.
1: Eh?

iki Kang Mas Bayu ladrang andi-andi lumut kalajengaken kodhok ngorek laras lindru padhet songo dening karawitan Mardi Budaya Tayub Tulung Agung. Pasugatan ingkang salajengipun ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan inggih menika lagon Sego Patik laras peluk padhet barang. Menika minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wonten kegirangan kula ugi nyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga menika lelagon Sego Patik peluk barang katuraken dening karawitan Mardi Budaya Tayuban Tulungagung mungkasi pepanggian kula lan panjenengan wonten ing acara Mari Kangen.

0: Untuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, latalah.

Pamiyarsa Suterno Prumbat RRI Semarang, injih tembang Jawa sonten menika nglipur panjenengan nggih. Lan ketingalipun menika kantun setunggal tembang ingkang saged kaaturaken. Oh, kalih tembang nggih. Wonten Andum Basuki rumiyin pun aturaken mangke pinungkasan cengkir wungu menika. Monggo-monggo pun miyarsakaken. Matur nuwun awit saking kawigatosan panjenengan. Pepanggian malih wonten sanes wekdal ing papan ingkang langkung prayogi lan langkung bagya ing manah.

0: Kang Sugeng dalu para miyarsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang pepanggian malih nggih wonten ing pasugatan jagat pedalangan dalu menika. Pandonga panyuwun kula panjenengan tansah kaparingan kawilujengan. Dalu menika narasumber kula lan panjenengan Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara sampun lenggah wonten ing studio ingkang badhe beber bab bedahan gunungan lan wayang. Sugeng dalu Rama ribut
1: di Mas Tono so penyanyi pun poro pamiyarso yang tat kula bekteni mligini pun perempat RRI Semarang Daya wilujeng dalu wilujeng pepanggian kalian kula pun ribut saking Boyolali.
0: Enje. Matur nuwun sanget rawuhipun wonten ing studio menika Rama. Dalu menika ingkang badhe dipun babar babakan bedahan gunungan lan wanda wayang. Ingkang dipun kersakaken bedahan gunungan lan wanda wayang menika menapa menika Rama?
1: Iye. Matur sembahan nuwun Mas Tono. Ngaten iki penyanyipun para pamirsa. Ingang naminipun pakliran ringgit wayang ingang dumati saking wayang purwo utawi ringgit purwo menika adon-adananipun mulai jaman rumiyin menika kula ingkang kula keblat para dalang yang sampun nyawargi Mas.
0: Oh nggih nggih nggih.
1: Terus kayon rumiyin iki namung setunggal ingkang teman wonten ing Gedebog Tengah. Mio namung setunggal. Selajengipun dateng nyanyipun para pamirsa indah ing kahanan globalisasi lan cetha budaya menika dinamis owah kinsir. Terus kayon menika sak mangke badhe kangge gebrak kayon, bedol kayon menika kayonipun ngantos dumugi tiga ateng setunggal lan sanes-sanesipun kreasinipun sak mangke kanthi kanca-kanca dalang ngaten. Namung kula wani wonten ing ngriki ngreh giaran bedahan gunungan menika namung adapur ngengetaken Mas Tono. Para pamirsa kula namung adapun ngengetaken iki wewangsanipun luluhur dalang rumiyin. Dados ingkang dipun wastani kayon. Kayon kuwi kayun, kayun kuwi karep. Wertinipun ngaten. Pramila ngaten dhateng nyanyipun para pamirsa utawi para kadang-kadang dalang iki kadang-kadang dalang kaneman mestinipun ingkang kula lajengaken. Kayon menika mesti manggenipun wonten tengah. Wonten tengah nganti jejeg, mboten miring lho.
0: Mesti wonten tengah lan jejeg
1: menika nggih. Menika sampun wonten menapa nggih, wonten sanggit lan wonten piwucalipun. Nggih. Penyanyipun para pamirsa ateking menungsa

0: kowe kudu jejeg ateg tanpa minggrang-minggring tuke ngatekti marang Kang Maha Kawasa. Ngono kayon kan minggah.
1: Nggih.
0: Lajeng kayon mestinipun cengkok lan wangunipun mesti segitiga. Minggah mandap ngantos demi pelemahan.
1: Oh nggih. Wangunipun segitiga
0: nggih menika nggih. Kayon ora nane kok kayon menceng. Nggih. Menika nami menapa nggih mawi filosofi lan sangkit menungso urip kuwi mung ana tri prakara. Nggih, gesangipun menungso utawi dumadinipun menungso menika saking tri prakara, guru loka, ngendra loka lan jana loka. Menika nek cara kapurwan.
1: Nggih.
0: Dadi menika cara kasat mripat ya wis metu, dewasa, mati.
1: Menika lair, urip lan pecah.
0: Nah, urip lan metu, urip wangsul pecah malih, wangsul dateng mula bukanipun. Menika sanggitipun wayib kayon penyanyipun para pamirsa saha mastono. Lajeng ngaten iki. Menika wonten ing buku buku ingkang winastana ning serat Sastra Miruda. Sastra Miruda iki kayon utawi gunungan no jaman saderengipun Karaton Kartasura. Mboten Surakarta lho. Saderengipun Karaton Surakarta manggen wonten ing Karaton Kartasura. Menika manut pewucal menika saking menapa nggih? Gusti kula ingkang sinuwun pakubuwana ingkang angka kalih. Wonten ing riku kayon utawi gunungan menika wayang purwa menika dipun cengkok blumbangan.
1: Cengkok blumbangan.
0: Blumbangan. Dados blumbangan menika margi ngaten yanipun Mas Tono. Kayon menika wonten kalih. Nggih. Petanipun. Bedahanipun wonten kalih. Setunggal blumbangan loro gapuran.
1: Blumbangan kalian gapuran
0: menika. Lajeng andharanipun nyanipun para pamitri budaya wonten ing kayon blumbangan menika wonten ing kuwi namung kabedah minangka segara-segoronan utawi blumbangan tengahipun menika. Menika lajeng nginggilipun kan wonten lajeripun wit, Mas.
1: Nggih.
0: Kayon lho menika. Nu kan wonten lajeripun wit.
1: Wit.
0: Lajengipun sinandangan Bagaspati. Utawi Banaspati kok Bagaspati, Banaspati. Menika cengkok blumbangan menika mawi sanggit wonten salebetipun isen-isen kayon blumbangan menika mesti eden-eden donya. Eden-eden donya kados to peksi.
1: Nggih.
0: Sekar. Lan sanes-sanesipun. Menika mengkuwerti atus menungso urip ana ing alam bebrayan lan ngalam donya kuwi nindakno nindakno dawe Kang Maha Kawasa lan nyingkirana pepacuhe sing aweh urip. Menika menawi cara jawinipun.
1: Nggih.
0: Monggo menika cara agami kasemanggaaken. Lajeng wonten salebetipun blumbangan kayon cengkok blumbangan menika penyanyipun para pamirsa menika wujudanipun isen-isen ing jagat nggih tuladanipun wit-witan kang mawa woh sakembange nggih wit-witan kang mawa woh sakembange nganti teka beburanane pisan.
1: Tegesipun beburon menika
0: beburon menika tegese kewane
1: kewan-kewan ingkang wonten lebetipun alas
0: menika kewan kadosta kewan darat kewan banyu lan sanes-sanesipun kalebet iber-iberan.
1: Oh.
0: Gambar kayon menika kan menika wamin dipun presok kan ngaten. Dadi kuwi kan ana sing jenenge kewan darat badane nggih kethek
1: nggih
0: sak witir-witipun nggih kewan banyu ula sawer menika iwak lan sanes-sanes pun lajeng iber-iberan ya perkara manuk. Nah, menika kuwi mongko filosofi nyanipun Mas Tono. Kewan nggih, kewan darat menika minangka aten-atananing menungsa. Kadasta nuwun sewu aminen rewanda, kewan rewanda utawi kethek menika. Nuwun sewu aten-atananing menungsa ki nek angot, nuwun sewu menawi menawi tanpa pitutur luhur. Mesti lampahe kaya rewanda.
1: Oh, ngaten.
0: Wis kaya kethok usane kethok kethek kan ngaten niku. Mula sampun wonten tembung kethek sranggon.
1: Kethek sranggon.
0: Ah, menika. Menika namung filosofi ingkang cupet kemawon nyanipun para pamirsa. Salajengipun kewan banyu iki. Kewan banyu paminipun wonten gambar-gambaripun welut paminipun sawer iki saged. Menika ki mangko prolampita nyanipun Mas Tono. Dados welut menika kan nggon sewu lunyu. Nggih, mulet ula ya mulet. Lah menika dadi menungsa kuwi aja nganti nguletake rasa. Manuta karo satataning urip aja nganti mrana lan mrene. Manuta karo pagunan sing utama lan nyata. Menika wonten sarebetipun menapa nggih kewan banyu. Selajengipun dateng ibri-ibran Mas. Ibri-ibran kayon blumbangan menuh antara amantesipun kan merak.
1: Nggih.
0: Merak, jalak sapi turutipun. Kutut. Awit menapa penyanyipun para pamirsa menika minangka prolampita iki. Gesang wonten ing alam rame menika iki. Gesang wonten ing alam rame menika nindakno kaya eden-edening manuk. Orang ana kok manuk merak kuwi elek mesti ora ana. Manuk merak mesti sae. Saya malih meneh pas nigel.
1: Iya
0: to. Nigel. Suwi-suwi ndapang merak tur mari menceret menika suwiwinipun. Lajeng buntutipun jeprah maran sanes-sanesipun. Jalak putih ngaten. Mino filosofi putih ku suci. Dadi menungso ki yen iso nyucekno pikiran, nyucekno tumindake. Menika menika mligine pun ing reh ibri-ibran manuk dateng nyanipun para pamtri kala wau kula matur nggih kayon menika wonten kalih cengkok utawi kalih werni ingkang setunggal blumbangan ingkang setunggal gapuran. Nah, gapuran menika ing sak menika menika reptanipun nggih reptanipun ing sinuwun PB kalih Solo Mas tasih wonten Kartosuro. Zaman penyanyi pun Pangeran Pekik, Pangeran Ratu Pekik menika. Awit menapa penyanyi pun para pamitri wonten salebetipun ingkang ngasta pusoradil PB kalih Solo menika nampi sasmita gaib saking murping dumati mengko bakal no gegeran negaramu. Ah wonten mriki lajeng kejawi estu kelampahan obong-obongan dengan timun wastani obong-obongan pecinan menika.
1: Geger pecinan menika.
0: Geger pecinan timbulipun perjanjian Giyanti. Menika ra ing sinuwun PB kalih rika semanten. Lah lajeng saderengipun menika penyanyipun ing sinuwun Yasa Wayang. Nggih Yasa Wayang. Yasa Wayang kayonipun mboten cengkok blumbangan. Nanging kayonipun cengkok gapuran. Ih, gapuran menika dipun menapa ya? Dipun sungging. Dipun sungging kanthi sami. Gitu. Jabanipun nggih ngaten, klebetipun nggih ngaten. Nanging samangke kan kayon racakipun kan jawinipun jawi ingkang wonten, klebetipun kan Banaspati sakmiturutipun menika sing bungsung gumbulat-bulat menika.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Lah menika mengko werdi nyanipun para pamitri budaya insune PB kalih nyendikaaken dados ndhawuhaken krana Wursita Gati mliginipun ing reh ringgit. Bedan kayon gapuran nggih. Sinanggit wayang nggih, sinanggit wayang wonten salebetipun kayon menika digawe padha jupun jeri penodo kulasane lajeng menika mligi kangge menapa para pamirsa kangge wayang klitik utawi wayang krucil.
1: Oh ngaten.
0: Dadi wayang krucil menika kayanipun mesti padha ngarepuri.
1: Ngajeng kalian wingking menika sami nggih gambaripun.
0: Gambaripun sami.
1: Nggih.
0: Lah menika mengko werdi dhateng nyanipun para pamitri mligine wayang klitik. Wayang klitik iki wayang cilik. Minangka prolamita dadi wong cilik. Dadi wong cilik iku aja mung trimo dadi wong cilik. Ning mutra pikiran murih rayu ing lampah siji ingkang angka loro nentremake ngreh babagan negara.
1: Nadianto menika kawula alit ning tetep kedah nggadahi peran
0: nyaten ya. Nggih, kedah nggadahi peran Mas menika kudu kudu dadi aja mung gawe kisruh lan sanes-sanesipun. Ulang rumiyin sampun wonten penyanyipun para pamitri budaya. Lajeng bedanipun gapuran nuwun sewu gabat kayon blumbangan kados kala wau. Sak menika gapuranipun.
1: Gapuranipun.
0: Gapuran nu tengah. Tengah. Utawi si tengah. Menika mboten blumbangan, mboten banyu gambare.
1: Lah menapa?
0: Gapura.
1: Gapura lawang. Gapura lawang
0: nggih. Menika mawi sasmita menawi dipun polos filosofaken penyanyipun para pamitri gapura wayangku. Gapura ingkang mengo ukuran kepala gapura mindum lho, menep lho. Gapura mengo menika dipun werdeni dening penyanyipun ingkang Sinun Pakubono kalih minangka dadya jagating wong urip. Gunakno lahir batin sing runtut panggula wentahe manut sesipatane dhewe-dhewe anjoke utawa lereke menyang katentremaning urip ngaten lho Mas. Mula dipun damel gapura. Kiwa tengening gapura menika nuwun sewu matur dhateng nyanipun para pamirsa mesti ana gambare buta.
1: Oh nggih nggih atasipun
0: menapa. Gambar buta kiwa tengen nggawa bindi.
1: Nggih.
0: Gowo bindi. Nah menika.
1: Godo menika.
0: Godo, iya godo ya saged bindi saged. Godo iki nek cilik, bindi iki mesti gedhe.
1: Oh, ngaten menika. Malah bindi menika ingkang ageng
0: nggih, Pak. Nggih, bindi ingkang ageng, godo menika ingkang alit. Mila panyepengipun si buta kala wau dateng bindi mboten dipun cekel sak penake, mesti cekel ditumpangake pundak.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Menika minangka prolampita dateng penyanyipun para pamirsa. Buta, sebuta buta buteng tetangani ayo. Menika namung kekerasanipun tembung. Nanging nggih wonten penyanyipun para pamitri budaya, buta sing buta alim. Buta alim, buta mendita, nggih. Kathah nutuladanipun wonten pakliran kados ngargo belah Begawan Bagaspati.
1: Bagaspati ini ya.
0: Menika buta nang buta pendhita. Nggih. Lan sanes-sanesipun menika kathah sanget. Lajeng menapa penyanyipun para pamatri lawanging gapura nggih, lawanging gapura kiwa tengen ana buta mandhe godo. Mandhe godo menika tegesipun urip ana ing alam bebrayan. Kuwi nganggo trapsila titi ngati-ati lan astiti. Aja gegabah marang kahanan kejaba yen kena sarana. Pamilipun kepengkok Pancabaya, ora urung awake dhewe ya bela diri lan sanes-sanesipun. Pramila buta jejegli godo menika dadi godo menika minangka menawa minangka pangendhaning raos wedi lan nyingkirake lelakon sing bakal nemahi awake dhewe. Pramila tuh mendak ing menungso won salebetipun bayan kudu ngati-ati Mas Tono menika. Sengkalanipun wonten jaman PB kalih nun Pakubono ingkang ngong kalih menika sengkalane gapura 5 retuning bumi. Nggih. Gapura 5 retuning bumi.
1: Werdinipun?
0: Werdinipun. Maca sengkalan ki diwalik lho. Sampun sampun matur lho. Dadi maca sengkalanmu dipun walik. Gapura menika 9, 5 wis mastani, retu kuwi 6. Bumi kuwi 1. Dados dumadinipun ringgit purwa utawi ringgit klithik, ringgit krucil jaman pebyangka kalih Kartasura rekala semanten dumati wonten ing taun 1659 Masehi.
1: Nggih, Candra Sengkalan
0: kala wau nedahaken kapura 5 retu ning bumi.
1: Nggih.
0: Menika nuwun sewu nek ora kok kegengeni rairan mboten Mas Tono.
1: Nggih.
0: Nek ora dalang tuwa ngono sarang-arang sing golek kuwi.
1: Menika setunggal tembung menika tegesipun angka pira? Menika ingkang angel.
0: Nggih, menika bener. Nuwun sewu nek sengkalan wis menyan dokon rawuh nang RRI ketemu aku anu aku iso.
1: Nggih nggih nggih.
0: Nggih menika lajeng sengkalanipun gapura 5 retuning bumi taun 1659 Masehi nyanipun para pamirsa menawi wonten dawuh nggih monggo kula suwun paring pangandikan langkung-langkung menika Mas Tono. Penyanyipun Kanjeng Rudi Rudi Gunawan nika sing siaran griki kalian ibu nika.
1: Kalian ibu.
0: Wah nika nek kalih. Kalih sengkalan ngaten kuwi luah pinter ya sak pole.
1: Sanget.
0: Nah, kowe kalah niku. Tenan Kanjeng Rudi wah nek bungsu sengkalan wis.
1: Nggih, menika wonten anu Bapak Anggoro Wicaksono ingkang badhe nderek gabung wonten ing dalu menika nggih. Sugeng dalu.
2: Wilujeng dalu ugi.
1: Wilujeng dalu nggih nggih.
2: Jendoro. Pangapunten nderek nepangaken Kanjeng Ribut.
0: Iji, iji Pak, matur nuwun.
2: Leres kula tansah mirengaken napa sedaya maca padhang ngenang dalasane sanesipun.
0: Amin. Mugi Gusti ndampingi.
2: Kanjeng Ribut wau paring pangandikan, simak yo wis kok ngarep. Nyuwun sewu basane rada elek wong iki wis kono.
0: Walalah.
2: Lahir, urip, mati.
0: Iji.
2: Kanjeng Ribut nyadung duka ingkang kathah.
0: Iji iji.
2: Kula nyuwun wewarah, nyuwun piwulang utawi pun jlentrehaken mati yen disandingke. Nuwun sewu lho, basane elek niki lho.
0: Mboten napa.
2: Kalih tembung. Bali ngang ngarsaning pangerane. Niku kepripun Kanjeng Ribut? Saestu kula nyuwun wewarah pepadang dhateng panjenengan. Mbok menawi mangke kula ngangkat timbalan wangsul ugi. Nuwun.
0: Matur suwun. Bapa Anggara Wicaksana iki.
1: Nggih, nggih leres.
0: Saking Kendal. Dalemipun pundi, Bapa?
1: Menawi saking Kendal kalau wau, nggih.
0: Saking Kendal?
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Dalemipun Kendal.
0: Sagadu ing manah penyanyipun, Bapa? Kalau wau ngendika kula sampun matur iki.
1: Nggih.
0: Ing reh babagan metu urip lan mati. Ingkang dipun ngendikaken utawi dipun kersakaken dening penyanyipun Bapa Anggara iki babagan matine. Ngaten. Nuwun sewu Bapa. Menika inggih namung wontenipun kula matur. Menawi penyanyipun ngendika perkara mati. Menika nuwun sewu, penyanyipun Bapa Anggara kula suwun mendhet cariyosipun rumiyin nggih. Mendhet asale. Nggih. Asale ora ana dadi ana lan terus bali menyang ora ana. Nah, wonten mriki. Menika dhateng penyanyipun Bapa Anggara. Trap-trapanipun wonten ing ngriku, selajengipun wonten salebetipun ora ana nganti teka nggon ana, ana nganti dadi ora ana. Menika mestinipun sampun wonten ugeran-ugeran gesang ingkang minangka piwulang. Dados nuwun sewu penyanyipun Bapa Anggara Wicaksana nggih. Nuwun sewu tak aturi ngandhap penggalih, aja dioyak terus, mergo nek dioyak terus ki engko dadi ora cetha.
1: Nggih.
0: Dadi cetha awake dhewe iki tinitah langit dening Gusti ingkang Maha Agung wangsul tinimbalan malih wonten nesanipun ingkang Maha Kawasa. Wonten serat menapa nggih? Serat Ulang Putra sawun wonten ngeling ana sejatine urip. Urip iku ana ngalam donya. Nggih. Tumindak sak mestine. Ning ana sing aran mampir ngombe. Nah, mampir ngombe aku dioyak karo cacah. Bapak niku ampun ngendika mampir ngombe. Upama manuk mabur ucul saka kurungan iki. Pundi pencokan binjang yo nganti kepungkur. Upama wong lunga sanja jan sinanjan ora urung bakal mulih mulanira. Menika Pak Wicaksana.
1: Menika wonten ing setunggalipun tembang dandang gula nggih kala wae isinipun lebet sanget menika.
0: Nggih, dados mulih mulanira pramila. Nggih nuwun sewu. Penyanyipun Bapak Anggara nggih tuna dungkap anggen kula matur. Menika karena saking menapa nggih kutunging pemanggih kirange seserpan. Ndayani anggen kula matur kirang radi pono sawetawis. Awit menapa nggih kawengku dening wekdal mangke nek tak dawake ya dawa banget
1: menika. Nggih nggih nggih.
0: Pramila nyuwun dhateng Gusti kemawon menyanipun Pak Anggara mangke kapan-kapan pinanggih kalian ribut nggih. Pinanggih kalian ribut sami bawa raos wonten erek ring riki Pak. Mangke kula dherekaken Pak Anggara Wicaksana. Mekaten ingkang saged kula aturaken
1: mestono. Matur nuwun Kanjeng. Nggih. Kalajeng menika?
0: Nggih, kalajengaken dhateng menyanipun para pamirsa. Mliginipun ing kayon. Kayon ingkang cengkok gaburan kala wau werdinipun sampun kula aturaken. Sinawang gunungan kala wau becik. Becik sanget menyanipun para pamirsa, beda karo Blumbangan. Nek Blumbangan kan agal menika jaman rumiyin niku sadaringipun Pangeran Pekik utawi PB ingkang kaling Surakarta. Menika salajengipun wonten ing gunungan Cengkok Gapuran meneng antos dumugi sepriki dipun agem dening kanca-kanca dalang lan kanca-kanca pedalangan wonten ing reh kayonipun kayon Ringgit Purwa.
1: Oh, wiwit jaman
0: Pakubono kekalih.
1: Dumugi sakmene
0: kok menika. Nggih, menika. Babonipun kan menika. Oh, Serat Sastra Mirudha kan ngendikanipun Serat Sastra Mirudha kan seratanipun ngaten. Dados kayon ingkang dipun agem kanca-kanca dalang antos dumugi samangke menika kayon sak bibaripun Kartasura yasan ingkang sirun Pakubono ingkang kaping kalih ing Kartasura Cengkok Gapuran menika. Mekaten dhateng menyanipun para pamirsa. Selajengipun nggih, menawi ngudari kayon ngaten menika dhaipun mawi sarasean Mas Tono.
1: Nggih, nggih.
0: Dadi mawi sarasean ngaten rada gamblang.
1: Nggih, gamblang dhaipun
0: kawektu lah sampeyan kreneng njumbuhaken kalian menapa nggih ira-iraan ing reh babakan Wanda Wayang.
1: Nggih, gunungan Sampung Purna menika sampun gamblang lan sak menika babakan Wanda Wayang.
0: Wanda Wayang.
1: Wanda Wayang piyambak menika sadosipun menapa menika?
0: Ngaten. Yanipun para pamirsa mliginipun para kadang-kadang dalang adi-adi kula lan anak putu kula. Nuwun sewu. Sak mangke menon adianto penyanyi panguasipun tanpa winates dadi dalang. Ning nganggo wayang yen iso ya aja gegabah iki. Yen iso aja gegabah Mas Tono.
1: Nggih.
0: Awit menika dipun presani rumiyin mboten wayang bedhak, wonten wayang budhan lho.
1: Nggih.
0: Dadi wayang menika wonten werni-werni. Sing nang kotakku jenenge wayang dudan. Sing dipasang ana klir kuwi jenenge wayang simpingan. Nah, sak menika kula pendhetaken ingkang radi radi kangge kemawon niki
1: gitu,
0: Mas. Dadi nek dicukup simpingan kabeh ya malah kesuwen. Dados menika kula mangke mendhet ing ira-iraan menapa nyanipun para pamirsa so, Wanda Wayang iki. Wanda Wayang mesti si simpingan ingkang sisih tengen dalang. Mesti kan Werkudara Ratu.
1: Nggih.
0: Tugu Wasesa menika.
1: Tugu Wasesa.
0: Nah, lah lajeng pingkingipun nek saiki wis digo anoman gedhi
1: lan
0: boten napa-napa nggih. Soalipun kan dinamis
1: menika. Nggih, nggih.
0: Nek jaman dalang rumiyin nggih namung Prabu Tugu Wasesa Werkudara Ratu menika lajeng Werkudara. Nah, Werkudara menika penyanyipun para pamirsa wandanipun ngantasipun nggih. Werkudara Wanda Mimis.
1: Werkudara Wanda Mimis.
0: Nggih, Werkudara Wanda Mimis, Wanda Lindu Panon, Wanda Gurnat lan Wanda Lintang.
1: Jebul menika benten ya
0: benten Mas, menika. Benten Mas Tono. Heeh. Keginaanipun upaminipun Wanda Mimis, Wanda Mimis niku Werkudara ingkang ireng. Nggih, wandanipun ireng menika Wanda Mimis, kuwi kanggone mung dinggo Bratayuda.
1: Oh.
0: Kalian Wanda Lintang, Werkudara Wanda Lintang niku ireng mesti ndangak, ndengek ngaten. Mboten dingkluk. Nah, menika Wanda Mimis utawi ireng lan Wanda Lintang menika mesti Bratayuda Werkudarane. Dadi dalang-dalang kuwi ya kudu aja waton njukuk wayang. Bratayuda njukuk wayang gembleng. Mungkin yen to Pak Ribut entene niku lah nek dimanake aku ya kalah.
1: Durane mung kuwi.
0: Lajeng Lindu Panon yanipun para pamirsa. Wilindu Pamon, Lindu Panon menika Werkudara ingkang gembleng nggih, gembleng. Gembleng. Lah menika ginanipun menapa Werkudara yang dadi pendhita. Pegawan Bima Suci sapitrutipun menika. Lah Bima Suci menika kemawon sampun dibagi dipun pilah kados kalih. Mangkeh menika sampun wonten bantahipun Bima Suci kalian Bathara Guru. Nggih. Nek Werkudara niku kudune wis ganti. Gantinipun menapa Wanda Gurnat.
1: Oh.
0: Menika jan urange jaman mbah-mbah biyen iki wong angel tenan.
1: Menika nggih
0: kula niku ngamalke anu ngapalke ya ngantek kencling lho. Dadi kula njukuk wayang ngoten aku ya nonton-nonton kuwi. Mula-mula dhewe dadi dalang lah. Dikuwi wayang dhewe niku bape napa ben aja nganti kliru.
1: Kliru nggih.
0: Ditonton wong isini-sini penyimpinge dasare ya ora ngerti pisan arep kucur to. Kula bali malih dateng nyanipun para pamitri budaya lek Wanda Werkudara iki. Wanda Mimis utawi Ireng. Kalian lintang niku londo Wanda Werkudara Bratayuda. Bratayuda iki aja nganggur kudara gembleng.
1: Benten menika
0: benten nggih. Dadi sing Werkudara wit, pokoke wit Bratayuda. Wiwit Bratayuda. Ini Werkudaraan pun mesti ireng.
1: Oh.
0: Werkudaraan pun ireng. Lindu panon Werkudara menditon niko. Gurnat sami. Sami ra diwingking datang menyanipun para pamitri. Gatut Kaca. Ah, ini Gatut Kaca. Mau bapake saiki anake. Sing ketok mawon Mas. Dandeng-dengan mawon. Wandani pun. Iya yang kau sepisan. Kilat. Guntur. Iya. Wondo Tatit. Wondo Gelap. Nah, lah wonten mriki dateng menyanipun para pamitri budaya. Ing reh Wanda Gathotkaca. Reh ning kathah-kathahipun dalang rumiyin menapa dene saiki. Sakmenika menika primadonanipun Gathotkaca.
1: Ah nggih. Gitu.
0: Abur-aburan kuwi kon saiki nganggo diceritakake dijantur lan palaran. Oh, kula sawun wireng ngono, kanca-kanca kula ya sampe. Namun kula namung matur mliginipun ing reh Gathotkaca Wanda Kilat nggih. Penyanyipun Wanda Kilat menika Gathotkacanipun gembleng, nyanyipun ora mesti. Gathotkaca Kilat lho pandanipun Kilat menika wandanipun Wanda Kilat menika menawi pas rabidipun Permati. Golek perempuan Gathotkaca dikongkon karo Abiyasa nggih to. Dikon menapa? Dikon goleke pundutan. Niko, pundutane Permati dadi manten kan golek Gathotkaca.
1: Oh, nggih, nggih, nggih,
0: Gathotkaca. Bundanu kethek putih. Oh. Niko, Gathotkacane kudu nganggo Gathotkaca kilat. Aja nganggo Gathotkaca ireng. Menika kirang prayogi.
1: Nggih,
0: Guntur, nah, Guntur, Guntur nomah, Guntur gelap nomah sami. Menika wandanipun Wanda Bratayuda. Lah, namung ngaten anggenipun Gathotkaca Wanda Guntur menika yen pas piyambakipun eneng mega Malang Ardioyak Adipati Karna nganggo sanjata Kontawijaya Danu. Menika Gathotkacanipun ngajeng Gathotkaca Guntur rumiyin tasih gembleng. Lah mangke menawi sampun gelap, Wanda gelap, Gathotkacanipun sampun dangak ireng sisan Gathotkacanipun. Menika Gathotkaca mas sampun pecah.
1: Oh.
0: Sampun kenging Kontawijaya Danu dening Pak Cilik Dewi
1: Karna Basusena.
0: Nah, saking jane kan ngaten penyanyipun para Pak Menteri, sampun salah penampi nggih. Matine Gathotkaca ya aja karo Karna jane.
1: Aslinipun mboten
0: nggih. Nggih to. Kan Karna mung lepasaken Kontawijaya Danu gandeng peteng. Orang ngerti papan dunia Gathotkaca.
1: Nggih nggih.
0: Dados rikala semanten Gathotkaca piyambak sampun retos. Yen aku nganti nyedhaki karo Siwawati Pati karo aku bakal mati. Margo ku curiga manjing warangka. Ning nalika semanten keng pamanipun Ndara Kala Bendana menika lut kowe tanteni ning bukur pengarep-arep le. Ayo bareng karo Pak Cilik munggah swarga. Cepeng Kontawijaya Danu cucuk kowe kalian Gathotkaca. Menika mekaten dhateng menyanipun para pamitri budaya dados Guntur Tatit gelap menika Gathotkaca Bratayuda. Gathotkaca yang arep mati utawa Gathotkaca sampun pejah menika. Pas nibani kretanipun Adipati Karna menika. Dados menika janipun sampun wonten bakenipun penyanyipun Mas.
1: Dados menika ngambali atur malih menika Kanjeng. Bilih sawernaning wanda wayang menika ginanipun kangge bentenaken pangginanipun utawi fungsinipun wayang.
0: Nggih, mestinipun ngaten. Dados kanca-kanca dalang kula suwun nggih, nadyan to sampun kados mekaten panjenengan pajengipun. Ning nuwun sewu tak aturi nulih sawetawis. Mawi pitutur luhur dhateng nyanipun para dalang yang sampun nyawargi rumiyin. Ngetrapno wayang sing kudu ditindakake.
1: Anje ketatrep saestu nggih menika nggih ya wong para leluhur rumiyin ya para nimpuna menika damel wanda wayang menika sampun wonten plotipun piyambak-piyambak.
0: Plot ribut ki ya mung mangan.
1: Wis tono nampa.
0: Dhuwur jauh niku agem.
1: Nggih.
0: Nyanipun bapak kula ingkang lenggah wonten ing Pakintelan RSB, kelompok seni Broto Sejati.
1: Oh nggih.
0: Wah, menika dokter pisan Mas
1: Broto.
0: Wah, Mas Broto menika wah ampun coplok panjenenganipun. Kalian biyanipun Mas Widodo Wikandono menika wajib ngamarta Kresna niku.
1: Wah, sastra.
0: Piyantun niku dibilah. Ning menika wonten malih Mas Tono.
1: Sinten?
0: Manggenipun kula piyambak lali di sana.
1: Oh, oh.
0: Kita sewongkon Gunung Pati.
1: Oh.
0: Menika wonten dalemipun penyanyipun Bapak Dokter Anang Budi. Menapa ngoten lho lali aku? Samben pedak Minggu Pon malam Minggu Pon tinggalan dalem panjenenganipun. Menika nimbali para sarjana sujana kang mertapi.
1: Oh, oh, oh.
0: Bedanipun bedanipun ing kejawen. Antawisipun mesti selehipun mangke ngrembak babagan budaya utawi kerawitan utawi pedalangan.
1: Oh, oh, wah,
0: sae. Ih, tanpa pambengan mangke dipun timbali ning dalane aku lali.
1: Oh.
0: Pramila ulun sewu wong mirengaken nggih nyanipun sinten ya Pak Somo. Pak Somo menika ingkang minangka talang patinipun Sanggar Kautaman Gunung Pati. Sanggar Kautaman Gunung Pati. Kagungan dalam penyanyi pun Bapak Dokter Anang Budi Budi sapa lali aku ngaten gua menika ing ngriku penyanyi pun para budayawan pinunjul Mas Tono prayogi menika lajeng niki Mas nggih
1: nggih monggo
0: tasih wonten wekdal rada mburi sithik ing resimbingan Kresna nuwun sewu penyanyi pun para pamtri budaya pengertosan ingkang kula ngertosi nggih menika Wanda Kresna menika wonten tiga iki. Rondon, Mawur, Gendreh. Wanda wayang Wanda Kresna Rondon menika Kresna Ratu. Dadi nek Kresna Siniwaka mesti menapa wandanipun Wanda Rondon. Rondonna Kresna Raireng Gembleng. Ora Raireng kabeh lho.
1: Nggih.
0: Raireng Gembleng. Menika
1: tegesipun gembleng menika
0: gemblengna podo awakipun podo
1: podo
0: brom narakna
1: brom nggih
0: podo kasar sithik menika lajeng Wanda Mawur menika kresnanipun sampun cemeng nanging rada ndangak sithik anggen-anggenanipun mangke wonten ing lampahan Kresna Duta. Seninipun Wanda Mawur menika nek pas bantah karo Ratu Mandaraka.
1: Oh.
0: Prabu Salya.
1: Nggih.
0: Paman, kula nyuwun pamit. Paminipun. Langgar penyanyi dhek lah mundut pamit wong kula nggih tamu kok. Ngapa ya ning tamu karo tamu kok mundut pamit ta menika. Wah menika pokokipun wandane Wanda Mawur wah sedep banget.
1: Saestu. Menawi kangge Wanda Lurung kangge debat menika nggih kirang pas nggih.
0: Lan dene Wanda Mawur menika ngaten gunane apa? Kresna renane pas sami dipun duta dhateng Raja Ngastina badhe pamitan dipun tinggal kali Ratu Ngastina Sengkuni sak kabeh-kabeh niku do lunga kabeh. Menapa paman wontenipun namung kula kaliyan panjenengan. Lah nggih pun. Sakniki dhas pundi to, Nger? Bratayuda niku jane dadi mboten. Wah, kula mboten ngerti paman. Bantahipun ngoten antawisipun.
1: Nggih.
0: Lan dipun para pamtri menika kersanipun Kresna Wanda Mawur. Lah sak menika Wanda Gendreh. Wanda Gendreh menika nuwun sewu nyanipun para pamtri budaya mawi Nadyanto menika salebetipun perang ageng Prabu Kresna kan dadi nujume Pandhawa ing Reh Bratayuda.
1: Oh nggih.
0: Nggih, ning menika wandanipun sampun Gendreh.
1: Oh,
0: babipun menapa? Kresnanipun iki sampun sepuh rika semanten.
1: Oh, nggih.
0: Sabibaripun dipun duta menika Wanda Mawur, sampeyan sampun kumaosi. Margi menapa? Baginda Raja Matswapati sampun dawuh, putu Prabu mangsa budhawa putu-putuku Pandhawa.
1: Menika anu nggih sampun menapa nggih kawiwitan Bratayuda sampun sami
0: sampun
1: prepare
0: sampun
1: persiapan.
0: Kresnane sudus Kresna ireng kabeh.
1: Oh nggih.
0: Menika dados penyanyipun para kadang dalang tak aturi iya upama ngrungokkene ya mung syukur bagi dicatet.
1: Nggih, kedah.
0: Margi menika pengertosan menapa iki? Pengertosan sepele ning arang-arang digatekake.
1: Saestu menika. Nggih. Penting ketingalipun sepele ning penting sanget menika.
0: Ya. Lajeng nuwun sewu. Wanda Yudhistira.
1: Nggih.
0: Wanda Yudhistira kok dadi padake Wanda Puntadewa.
1: Oh, benten menika.
0: Benten.
1: Lho.
0: Margi menika benar ya kaget ta, Mas?
1: Nggih.
0: Nggih, Yudhistira kan jem. Jim Ngamarta to.
1: Nggih.
0: Jim Wonomarta. Lah, pramila.
1: Oh, oh, oh.
0: Nuwun sewu, menika kula piyambak nggih namung menawi namung biyak-biyak buku nyanipun para pamentri tilaranipun inggih maha guru kula
1: nggih
0: bapakipun adhi kula yang sampun sawargi Profesor Dr. Hayu Supangga
1: nggih
0: ingkang lenggah wonten ing Semono Sambi Boyolali naminipun Ki Gondo Saroyo wah menika nek babakan yang wayang ten kikrike menjamak
1: ngaten nggih
0: nyimping ngoten bleke si glek simpingan sing lakone ora padha wayange sing kae
1: oh
0: yantunipun kono alus wae tenan ngaten jembung sepriki nggih nuwun sewu penyanyipun para pamirsa Wanda Yudhistira menawa ngamarta sampur
1: ngamarta sampur
0: nggih ya kaya Puntadewa ning sampur
1: oh
0: mawi sampur
1: oh nggih
0: mawi sampur mawi lindang ngaten
1: nggih
0: menika wandanipun Putut utawi Panuksma wandanipun Putut menika Puntadewanipun tasih ndingkluk rainipun petak
1: oh rainipun petak
0: rai teh.
1: Oh nggih nggih
0: mboten gembleng mboten ireng
1: oh
0: gembleng menika badhe menapa Wanamarta dipun rusak dening Bratasena menika. Ngantos mangke menawi sampun Wanda Panuksma Yudhistira. Menika menawi sampun alas Wanamarta wis dadi negara, wis nganggo perjanjian karo Prabu Puntadewa.
1: Oh.
0: Prabu Puntadewa menika kula aturaken wonten Udyana menika kula namung sadermi hangangge menamung mangke. Mane won salbetipun Bratayuda sampun rampung, Wanamarta wangsul malih, wono perjanjiane.
1: Oh, menawi Bratayuda sampun rampung menika, Wanamarta wangsul malih.
0: Wangsul Ngamarta dadi alas meneh.
1: Oh, wae.
0: Ora mila Prabu Puntadewa terus wangsul wonten ing garap menapa Wanda Panuksma. Wanda Panuksma iki tasih wonten nggih, Pak.
1: Tasih wonten sayang menit niki.
0: Nggih, nyuwun sewu, tak bablas nggih. Datang menyanyipun para pamirsa langkung-langkung datang nuwun sewu menika wonten toh jalinipun Prayagung putri niku Mas
1: oh nggih sinten
0: Benjen Comal
1: oh nggih puturiyah menika
0: ya puturiyah kalian putranipun Mas Sigit wal wayangipun komplit banget niku golek wanda wirang-wirang sono estu menika wong dijejer enten nggen HP ngoten waduh wayang di apike kaya ngene Mas Dalang Sigit
1: iki
0: lucu banget akan Kanjeng Ibu Turiyah kalian putranipun kanthi nggih monggo kemawon niku matur sembah nuwun kula tasih wonten Semarang kula lajengaken dhateng nyanyipun para pamitir rada banter kemawon iki Arjuna sakmene Janaka niku wandanipun pinten-pinten nyanyipun para pamirsa aja Mas Tono Wanda Kanyut Jimat Kinanti Malatsih Renteng Brongsong iki Brongsong menika Janaka Prada.
1: Brongsong menika Janaka Prada.
0: Janaka Prada. Oh. Nganggenipun Mas sabibaripun Kalidi.
1: Oh, menapa menika?
0: Kalidi. Janaka ratune Widodari.
1: Wonten kayangan. Oh, nggih.
0: Nggih. Lajeng Arjuna Wanda Kanyut no nuwun sewu rada saru sithik. Wah, matur ya rada angel ora apa-apa. Wanda Kanyut janakanipun menika gembleng. Nggih, gembleng badanipun namun rai tetep cemeng. Namun ngaten, Kanyut menika lakone yen pas rabine Kurupati.
1: Oh.
0: Rabine Kurupati lajeng Wanda Kanyute Janaka niku yen pas gandengan karo Banowati.
1: Wah, mula kok ya dadak nggo Kanyut barang niki. Menan mboten ngangge Wanda Kanyut mboten pas menika nggih.
0: Niku nggih. Waling ya jan. Janaka ya ampuh tenan. Lah Jimat niku sampun menapa ciptoning sak piturutipun, sifat ciptoning Badar dadi Janaka menika wandanipun Wanda Jimat. Kinanti menika Wanda samian kalian renteng meharap Bratayuda. Ya meronten sabibaripun Wirata Parwa. Ya Wirata Parwa gendreh kemasan kok Gandhi Ratna kan meraih putih. Oh, sampur. Sampun niku ya gane wis konangan, wis rampung to paukuman 13 taun.
1: Nggih.
0: Lajeng bali Janaka menika. Niku wandanipun kinanti kan renteng.
1: Nggih,
0: nggih. Ben malatih ulun brongsong, brongsong sampun kula aturaken kala wau. Menika namung peranganipun Arjuna. Lajeng kala wau kula matur nyanipun para pamitri, Wanda Yudhistira karo Wanda Puntadewa. Lah ya menika. Puntadewa menika nuwun sewu. Wanda Puntadewa menika rikala lampan Wirata Parwa. Lampan Wirata Parwa ya sing dinggo meh kaya Puntadewa ning raine putih.
1: Oh, ngaten.
0: Nyirita karo dadi lurah pasar.
1: Lurah pasar menika.
0: Nuwun sewu. Kondok tondo dwijo kangko.
1: Oh, nggih. Tondo dwijo kangko nalika dados luraing pasar
0: niku. Pasar niku.
1: Wayangipun ngangge rai petak.
0: Nggih, Puntadewa rai putih. Oh. Dikepruk karo padonan utawa paidon karo Majwapati menunggi saged, kecowan nggih saged. Menika tasih rai putih Puntadewa niku. Ditadahi gedhe karo bojone menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Lajeng Wanda Kinanti Prabu Puntadewa menika sasampunipun samudanipun dadi dadi wis konangan kabeh anu Wirata ana putu kungger wis sing seneng termake aku. Ya mung bab iki lakon Bratayuda ngendikane putuku si Kresna dadi wonten mriku. Puntadewa Wanda Kinanti langsung dadi Puntadewa ning ruruh nika banget. Banget ruruhe. Heeh. Ningluk banget wandane. Ngaten. Iki lho jeng mau wayang lanang kabeh. Saiki aku arep gawe wayang wedok.
1: Oh nggih, monggo. Sinten menika ikapipun tampilaken? Oh, Banowati. Wah. Ha nika.
0: Nek nek nampil ke Srembodro yo lah diguyu. Diguyu, diguyu karo Kanjeng Rudi. Nggih, nyanipun para pamirsa, tasih wonten nggih, tasih wonten dokter.
1: Nggih, nggih.
0: Menika ing Reh Banowati. Banowati menika janipun nyuwun sewu. Anak saya. Anak saya jane semung cengkah karo rasa. Tapi pun menapa? Banowati kuwi jane ngerti. Aku ki dibojo karo Ratu Ngastina ki jane dadi wong wedok sing ra mincra.
1: Tidak berharga saya.
0: Tidak berharga sama sekali.
1: Wah, dibojo kok mung karo Ratu Kurupati.
0: Pramila janipun Ratu Hayu Banowati menuk kalian Kurupati kalian Prabu Duryudana menuk janipun yo yo mung lamis. Buktinipun menapa? Dasare Duryudanane dhewe sing ngampah karo wong wadon yo tanpa petung. Mula niki nuwun sewu dadi piwulang Mas Tono.
1: Nggih, nggih.
0: Dadi sing kagungan garwa iki nek karo garwane yo aja banget-banget kuwi njamah.
1: Nggih.
0: Nggih ditata. Yo wis arep olah kridaning priya wanodya mesthine kudu nganggo bab-bab sing mirunggan sarwa suci.
1: Nggih.
0: Beda karo Prabu Duryudana lan Banowati.
1: Walah.
0: Anggere nyang kowe.
1: Waduh, kok ora resik-resik. Langsung nyang. Oh,
0: dadi ana karo sewu nyanipun para pamatri. Kacang mungso ninggalan jaran.
1: Oh, oh. Lah sinten?
0: Lah iki. Saiki lahir lari anak Banowati.
1: Nggih.
0: Sapa Lesmana to?
1: Oh.
0: Cekel-celuk niku. Tapi pun menapa? Bapak karo ibune ndek men sing tindak sah resmi kuwi ya mong sak kepenake.
1: Hasile ya Lesmana Mandra Kumara.
0: Ya beda karo Lesmana Wati ya. Lesmana Wati kan mawi janiun Banowati lan kayu karo Janaka ora kena disilai meneh.
1: Weh, wah lha iki.
0: Janaka karo Banowati pancen nganggo petung. Ya senajan yayi senajan teko ya ngopo ha wis. Biyen tak sapa saiki tak sapa cacane ngaten
1: ning diresi isik
0: ya kabeh sarwa resik terus metu Lesmana Wati menika.
1: Oh ngaten nggih
0: nggih
1: nggih nggih
0: tasih wonten nutel ya
1: menika tasih kali menit
0: menika kali menit
1: nggih
0: sereng iki nggih dateng menyanipun para menti budaya nggih wanda kalau wae sampun putri nggih sak menika ing neh babakan wanda buta genti Kumbakarna.
1: Kumbakarna ha nggih
0: sadaringipun Kumbakarna sakmangke majuning jaman Mas Tono Dasamuka kuwi digarap mekutane iki rai 10 ngono. Dadi mekutane Dasamuka ngono digambar Dasamuka 10 utawa 9. 10 sak raine Dasamuka.
1: Oh, ngaten. Dadi dados menika wah sirahipun cacahipun sedasa menika. Nggih, sanginggilipun pindah.
0: Sanginggilipun wonten nggih kutha. Mulanipun dasa muka menika gambare dasa muka ngantek 9. 10
1: sarahine dhewe. Oh, nggih.
0: Menika sampun kreasi jaman. Kula sampun ngertos menika menawi klentuk kagonipun Dik Kangko. Kok Dik Kangko? Oh nggih. Kandhan Dik Cahya. Nggih. Cahya Kuntati.
1: Cahya Kuntati.
0: Nggih. Wah, mriku bangsa anggitan ngaten menika. Duh saya ora Kumbu Karno wandanipun barong macan wanda macan Kumbu Karno ini yang pasar mati ini ini harus mati wandane macan wanda macan ini kok Kumbu Karno ini rai gembleng ini terus mduri mduri arek dadi senopati mduri wisan yang manuk ayo gak saya sasmito Kumbu Karno jemangkat wengku mati tiba-tiba ngatenaken togok bisa dilek ke sampun pun sora aku ora labu sapa-sapa labu negaraku sebenar tangge siaran
1: seneng wene saya Kumbu Karno
0: nggih Kumbu Karno rahwananipun nggih ngoten rahwana menawa wandanipun Bugis bengis iku lha wau Bugis ngono manum rahwana sing rai 10 to nggih makutane niku digambar rahwana kabeh niku sing kok rai Bugis niku ngoten menika nggih menika ing reh babakan rahwana penyanyipun para pamirsa yen bengis ngoten wis menapa nggih bengis menika kangge menapa dasamuka yen pas ngadep Danapati dasamuka ngadep Danapati njaluk menapa aji aji ra iso mati menika
1: aji Pancasunya
0: nah Pancasunya aja Pancasana lho
1: yakin Pancasunya
0: aja Pancasunya
1: nggih
0: sabun nggih Mas Dono
1: ana wekdal iki matur nuwun sanget menika
0: rawuh nyanyipun para pamirsa kula ngadep nyanyipun penyiar Mas Dono lan dipun berengaken sedaya nyanyipun para budayawan wonten tunutung kapangan kula matur diagung asami nyuwun pangestu muga-muga tansah lestari kan kula nyuwita wonten ing RRI Semarang
1: amin
0: rahayu ingkang sami pinanggih widodo niring sami kala.

Hadrang Wilujeng terus minggah lelagon dolanan dayoe teko. Wah jan seneng kula niku sing gerong. Waduh. Dayoe teko. Lah engko papa no. Waduh jan semangate ra umum jan tasih nem-nem kula wau sajakipun kok ya. Wis gak semangat-semangate. Menika dipun perlokaken generasi penerus bangsa menika salah setunggalipun ingkang ngegulang budaya Jawi. Nah, menawi mboten generasi muda menika sinten malih ingkang badhe nglajengaken ngisi kamardikan menika. Wah, ning ya tak ngombe sik wong ya. Wit mau sore iki rong sida ngombe kangge arep ngombe iki mangsaku kok jerene gawe gangguane. Jan nikmat tenan. Monggo niki namung ngombe banyu putih. Nah, kita emang sepele banyu putih ini ya. Kasiate gede tenan kok ya anggere tercukupi kebutuhan air putih ngono iki. Neng awak iki seger nggih to. Ceriosipun para dokter, para ahli kesehatan ngoten niku dengan tercukupinya kebutuhan air putih setiap hari itu metabolisme tubuh akan lancar. Wah, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dibanding dengan yang dehidrasi. Wah, ngoten gak ya. Nah, ini ku ngendikane para nimpuna dehidrasi iki wis neng awak ya gandeng metabolisme niku mboten lancar niku gampang keneng leloro nggih to. Leloro saking menapa kemawon menawi menika nggih pramila saking menika menawi dehidrasi menika dipun perlokaken hidrasi pengairan. Weh, pengairan dalam tubuh. Weh, toyo menika mujudaken kebutuhan vital menungso nggih pamirsa nggih. Mangke kang badhe minggah nggih pengin ngombe bareng ya monggo ngombe banyu putih ning entene syukur gawak-gawake teh apa kopi ngono. Menawi badan menika kekirangan cairan badhe ngalami dehidrasi lan ugi badhe menghambat utawi memperlambat sistem kerja metabolisme. Dados menika kula lan panjenengan sami nggih pancen kedah nyukupi kebutuhan air putih. Satosipun menika secara umum kebutuhan air ngoten nggih minangka salah setunggalipun syarat hidup ingkang sehat. Nggih kadang kawisipun menika tanpa sinadaran. Waduh. Tanpa sinadaran utawi tanpa kasadari menika sok-sok menika sampun ngunjuk toyo kanthi cara ingkang salah. Ya sajane iki ngombene iki wis cukup, Mas. Aturane iki sedina iki 2 liter utawa 8 gelas cilik. Niku minimal, ngaten ya. Wes bendina kok aku iki tak ukur ke awakku iki ngukur apa anu kadar air dalam tubuh kok jer kurang wah iki piye to Mas. Menika kadang kawisipun tanpa dipun sadari kula lan panjenengan menika anggenipun ngombe toya menika kanthi cara ingkang salah. Nah menika kula nggawa oleh-oleh menika cara sing bener terus kepiye Mas? Nggih menika kula pendhetaken saking setunggalipun laman ingkang pinercaya saking Women's Weekly. Wah, nggih. Sepisan rikalanipun ngunjuk menika kedah lenggah. Kados dene welingipun tiyang sepuh rumiyin menika jeneng makan minum, mangan karo ngombe iki kudu karo lungguh le aja karo ginjalan rono rene. Aja karo ngadeg. Piwulang agama suci ugi ngaten menika nggih menawi dahar kalian ngunjuk menika mboten dipun keparengaken ngadeg jumeneng ning kalian lenggah. Padha to pituture wong Jawa kalian ngagama budaya menika sami. Nah, menika nggih trep malih kalian
aturan kesehatan ngaten ya. Ngunjuk sinambi ngadeg menika pranyata pamirsa, menika saged damel bahayanipun ginjal utawi ginjal, membahayakan ginjal amargi toya menika badhe langsung menuju kandung kemih tanpa disaring, menuju kandung kemih tanpa disaring. Dados kasihatipun toya menika ingkang ngandhut mineral kathah dipun betahaken awak, lajeng kandungan H2O nggih menawi toya menika nggih. Airipun piyambak, toyanipun piyambak ingkang dipun betahaken tubuh kangge memperlancar metabolisme akhirnya ora sempat mampir neng awak. Dadi begitu mak celeguk ngono terus pirang menit terus mak sur neng kamar mandi tanpa sinaring. Ha menika arep ngombe sak dream kemawon nggih menika mbok menawi mboten badhe kacekapan ngaten nggih. Wasipun menika kalian lenggah supados ginjelipun menika mboten rekoso, mboten membahayakan ginjel, lan toya so kandunganipun menika saged sinedot sinedot wonten ing sak randuning sarira sehingga menika saged kagayuh menapa ingkang dados dipun ingkang dipun pikiraken. Aku kepengin ngombe banyu 2 liter kan cukup. Nah menika cukup 2 liter syukur luwih sithik ning kalian lenggah ngoten nggih. Ora jar sarsur-sarsur ae ngombene ketok sedina ya 4 liter 5 liter nek diukurke menika napa nggih alat pengukur kadar cairan dalam tubuh menika kok jar kurang wae to Mas. Ketoke alate rusak, mboten alate mboten rusak ning caranipun kula lan panjenengan mbok menawi ngunjuk kalian jumeneng nek bojone kandhune kok malah sok-sok ya ngunjuk karo balik jungkir. Wah ngombe karo balik jungkir to Mbah. Mbah mangke mana wak jenengan menika. Nggih, kula ugi kinton salam dhumateng para sesepuh wonten ing Bandung Rejo. Ing Kapling ngaten nggih. Wah menika wonten Pak Disunar, Tugeng Dalu tansah Bagas Kewarasan. Sedayanipun wah menawi dalu ngaten menika piyai-piyai Kapling Bandung Rejo Pranggen menika kula ya gumun lho sak kampung kok nyetele perumpat kabeh. Monggo menika mboten namung sak menika kemawon wiwit jaman mataun-taun rumiyin menika anggere liwat ngono lho kae kok perumpat to kae mbok ne riyen. Wah jih matur nuwun menika Bapak Marsidi nggih. Nggih sedayanipun sami Bagas Kewarasan. Semoga menawi dalu-dalu ngaten menika ngunjuk toya petak ingkang anget utawi ngunjuk jahe kanthi cara lenggah. Adate menawi dalu ngaten menika pas prei ngoten Pak Dinur, Pak Disunar nggih menika sami ajak-ajak yo doneng Pranggen mlaku-mlaku. Golek apa karo ngombe apa ginastel. Matur nuwun. Lajeng para miyarsa anggenipun ngunjuk menika ya ora terus mok glek-glek-glek-glek utawa suntake sak gelas langsung menika boten. Ning menika kedah dipun unjuk sak celegukan seteguk demi seteguk lan ampun langsung mok glek. Botol gedhe direntake pisan. Supados awak wonten ing saluran pencernaan ingkang ugi dipun kangge damel dalanan toya unjukan menika saged beradaptasi lan lambung menika mboten kaget. Matur nuwun ngerti-ngerti botol disuntake kaya gelonggong sapi ngoten nika. Lah ngerti-ngerti mau juga iki ngoten terus kaya arep glegeken nggih mangke malah wangsul utawi nuntak. Malah iman-iman menika nggih. Setunggal gelas menika dipun unjuk kaping pinten teguan lajeng leren ambil napas rumiyin nambegan ngalon-alon karo dinikmati lajeng napas lagi dan ulangi ngoten ya supados menika saged sae lan anggenipun
tumuju sak lebetipun badan menika toya menika saged saestu banyu mili ngono ya ora banjir gede. Matur nuwun. Sak sampunipun memenuhi kebutuhan air harian kulanan panjenengan kedah ngetet setunggalipun wekdal nggih. Menika tegesipun ngaten. Saenipun dipun lampahi sacara berkala. Ya dipun atur wekdale. Upaminipun cara ngunjuk setunggal gelas toya sak sampunipun wungu sare. Baris wungu sare ngoten nika. Ngeta kemu-kemuse aja terus langsung kemuse kamar mandi ya mengke lajeng ngunjuk setunggal gelas. Setunggal gelas toya petak malih sak derengipun lan sak sampunipun sarapan. Setunggal gelas toya sak derengipun lan sak sampunipun dahar siang. Lajeng setunggal gelas malih sak derengipun lan sak sampunipun dahar dalu. Setunggal gelas malih sak derengipun sare menika nggih. Menika sak derengipun sare menika awak menika pun sangoni rumiyin kalian setunggal gelas air putih supados rikalanipun sari wonten ing wekdal ingkang dangu menika tetep tercukupi. Perkara engko menika nglilire merga ngempet pipis niku mboten masalah, mboten dados masalah, menika malah sehat ngaten nggih. Matur nuwun mangke badhe kalajengaken. Semoga ingkang badhe minggah 0248316661 kula tenggal lho menika. Wah, Bu Sri Kandika kaya mung jerat, jerit wae iki napa.

Wah injih menika, wah jan nyambleng saestu. Monggo ingkang badhe minggah tasih kula tenggo lho menika aja ragu-ragu. Ampun rengu kok rengu. Ampun wigah-wigih are ringo. Minggah ngobrol-ngobrol ya kadang kawisipun menika. Ya ini iki ya wis ana sing padha sare. Sri Kandini wis ra tau tangi nek wis sare lajeng taksi ingkang sami wungon lan ingkang paling kathah menika pendengar pasif tegesipun namung menikmati siaran mirengaken dipun nikmati ngaten nggih lan boten nate minggah lumantar telepon. Nggih. Matur nuwun. Mangsuli barang sing wis wayu. Mboten wayu nggih nembe kala wau kok menika pun aturaken piye carane ngunjuk toya ingkang sae. Antem menika basanipun panjenengan menawi laras rasa antem menika ya campur-campur ngoko alus krama lan sok-sok ya nganggo rada geguyonan barang menika nggih. Pamirsa kangge pawadan alesan ingkang sami ampun ngantos ngunjuk toya sak derengipun lan sak sampunipun dahar ngaten nggih. Paling boten menika 30 menit sak derengipun dahar menika wekdal ingkang dipun anjuraken dipun sarankan ngaten nggih kangge ngunjuk toya bedak menika. Setengah jam sak durunge dahar lan setengah jam sak sampunipun dahar. Nggih, kala wau dereng kula aturaken. Wektalipun ngaten nggih sing paling apik iki kurang pirang menit lan punjul pirang menit sak sampunipun dahar. Ngono nek sak durunge dahar wae celeguk-celeguk sing ngerti-ngerti sak rong gelas engko ra sida mangan wis waregen wis mlembung. Mboten ngaten nggih tegesipun menika kedah setengah jam sak derengipun lan sak sampunipun dahar. Lajeng supados saged menawa terpenuhi. Kadang kami sepun menunggu harap sing diwocoknya awet gaming ki artikelnya bahasa Indonesia kok terus langsung dilangsung ke bahasa Jawa menunggu kadang-kadang yang nganggu kesandung barang ini supados menunggu saged kacekapi kabetani pun toyo wonten ing salebetipun awak menunggu kedah 30 menit sak derengipun dahar lan 30 menit sak sampunipun dahar supados pikantuk kesehatan ingkang optimal. Nggih. Toyo petak ingkang dipun unjuk menika ugi ampun adem campur es utawa malah kepanasan nganti kecantang-cantang lambene ngono terus mungkin jentar kabeh mboten niku tegese mboten sehat. Paling mboten menika toyo ingkang suhunipun menika suhu ruangan. Nggih suhu ruangan tegese ya anyep banget ya ora. Lajeng kepanasan utawi kebendaran ya mboten sedang-sedang saja ngaten nggih. Menawi kepengin langkung saya menika toyanipun ingkang anget. Nggih anget, waton menika sampun kiat. Sampun tahan anggenipun ngunjuk ngaten nggih ora terus panasan menika mboten nggih. Sawetawis toya asrep utawi es menika ingkang suhunipun 5 derajat celcius menika secara harfiah menika saged ndamel kontraksi wonten ing pencernaan. Pencernaan menika suhunipun menyesuaikan suhu badan nggih menawi ngertingi diunjuki tes menika es utawi toya asrep ngaten menika terus kontraksi otot iki kaget mak celekeduk ngoten niku lah mengke malah mbebayani menika wong otot wonten ing pencernaan lan lingkungan pencernaan menika sampun nyaman kalian suhu tubuh ingkang kepenak-penak ngerti-ngerti dunjuki toya es sami kalian menawi nembe santai-santai dalu ngaten menika gambaranipun nggih awakipun kiambak menika nembe jagungan
bengi-bengi kayak gayeng wis kepenak wis nyaman. Ngerti-ngerti digerucuk banyu es kok mburing ora ya jenggirat to menika gambaranipun ngaten otot menika kaget. Nene otot ya ora terus jenggiran playu kaya bupaten menika mboten. Nggih, iki namung kontraksi ngaten kontraksi ning menika mboten sae tundonipun. Ya, amargi perbedaan suhu ingkang drastis utawi tajam kalau mau nggih. 3 menit sadaringipun makan dahar memang menika memang panjen menika wekdal ingkang dipun saranaken ngaten nggih. Lajeng ngunjuk rikalanipun ngelak utawi ngorong cara basanipun meranggen ngetan dumugi purwa dadi ngrobokan blura menika ngorong ngaten nggih. Utawi ngelak utawi salit basanipun menika kula riyen nate menika duwe kanca purwa dadi kek kula nika ya ora kulino ning daerahku ki ngorong bolah bali niku mas aku ngorong nih mas aku ngorong sik kepi bocah iki karepe apa ta iki ngono kok ngorong-ngorong wis piye kono mlebu ning ngono apa aku ngorong tenan ora betah tenan sebulane tak takon iki terus mampir warung pesen es jaman riyen menika nggih tasih bujangan terus nemplok celeguk-celeguk ora kowe iki mau ki awit mau kok ngomong ngorong wae iki apa ngelak mas nek cara solo iki oh alah ngerti ya tak gerujuk banyak awit mau jebul kok ngorong-ngorongnya aku ora ngerti ngaten nggih. Nah menika pamirsa wangsul malih cara ngunjuk ingkang sehat nggih. Ampun kekataan menawi ngunjuk daya sak dereng lan sak samunipun dahar menika. Nggih, dipun isi rumiyin 50% kapasitas perut menika kalian dedaharan. Nggih to, lajeng selangkung persen nipun menika toya lan selangkung persenipun menika dipun tokaken kosong. Jalaran menika kangge udara, kados ngendikanipun Rasulullah menika malah menika dipun pondo dados 3 ngaten nggih. Rongganing perut menika 3 ingkang sak protelon menika daharan, sak protelon minuman lan sak protelon menika kangge udara, memberikan kesempatan untuk bernapas dan lain-lain. Ngaten ora kok terus dibaki kabeh menika ya rasih. Matur nuwun menika ingkang sampun WA. Nggih, wah Mas, oh nggih. Terhibur mas kalian siaran dalu menika wah saja menika ya api-api ya. Nggih menawi jenengan menika kang siaran niku kula niku gemujeng terhibur nggih ning ya kudu enten muatan edukasine ngaten konten edukatif. Matur nuwun menika. Lajeng menika kalau wau pamirsa sak sampunipun merang utawi membagi kapasitas perut sing sak protelon kanggo daharan, sak protelon kanggo minuman, utawi sak protelon menika kangge rongga udara, kesempatan udara keluar masuk ae napas utawi mendet kala wau nggih sakit mawon. Ingkang 50% separone kanggo daharan, ingkang 25% seperapate kangge unjukan lan seperapatipun kangge rongga udara. Nggih. Lajeng menika ngengingi kabetahanipun toya menika saben-saben tiyang nggih benten ya pamirsa nggih. Sing cilik kaya busuri kandhi paling rong tetes wis urip seminggu menika.

0: Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ora jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.
1: Menangis zaman edan.
0: Gusti wis paring sasmita, ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik,

eling dan eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Selendang Sutra menika nggih anggitanipun Kinarto Sabdo. Sameneika dipun populeraken malih, dipun angkat malih dening para kadang-kadang seniman campursari, lajeng seniman karawitan. Wah, lestantun menika nggih. Matur nuwun buka sedaya Bu Warsono, Pak Warsono. Sedayanipun sami bagas kewarasan ngaten nggih. Pamirsa, malih menika ngengingi toya petak nggih. Rikalanipun ngelak utawi salit nembe ngunjuk menika salah setunggalipun tips ingkang sae kangge memenuhi kebutuhan air. Setengah jam saderengipun lan sasampunipun dahar, lajeng setengah jam saderengipun sare menika saya sangat dipun atur supado selumintu ngaten ya. Langsung gal malih menika pamirsa, menawi bibar ngelampahi aktivitas ingkang awrat utawi radi awrat ngaten ya, kados dene bibar nyambut damel menopo, wah keduk-keduk macul-macul ya, utawi olahraga ugi menika sak darengipun lan sak sampunipun menika ugi dipun anjuraken ngaten ya, supados menika ngunjuk toyo petak setengah jam sak darengipun olahraga utawi makarya ingkang awrat lan sak sampunipun makarya ingkang awrat menika setengah jam ugi menawi menika sampun dados jadwal ingkang rutin tepat menika mangke badhe langkung sae kangge njagi keterpenuhinya kabetan toya saklebeting badan menika nggih. Dados menika menawi lumintu langkung sae sithik-sithik ning ngajeg lan mencukupi ngaten lan nyekapi tinimbangane esuk ngombe 2 liter. Nggo sorene meneh agek 2 liter. Bar kuwi wis ora ngombe meneh. Ya ketoke 4 liter ning menika ingkang optimal terserap tubuh menika mboten ngantos 2 liter tirasipun para ahli ngaten. Amargi menawi bibar nglampahi olahraga utawi Pak makarya awrat menika nggih. Keringet ingkang wedal menika rak ndamel kadar cairan wonten ing salebetipun badan berkurang. Dados kula lan panjenengan menika nggih perlu ngunjuk toya petak sak sampunipun olahraga kangge menggantikan cairan yang hilang. Menawi toya petak sak deningipun olahraga menika badhe mbiyantu badan supados tetep terhidrasi lan nyegah penurunan kinerja tubuh, kekuatan sarta kapasitas aerobik lan anaerobik tubuh. Menika nggih sae nggih. Lajeng malih menika ngunjuk ingkang langkung kathah toya petak anget nalikanipun gerah. Nah, menika rikala demam awak ndrodhok ngaten menika nggih. Awak menika badhe ngedalaken keringat ingkang langkung kathah, ngedalaken cairan kalebet menika rikala ambekan awakipun nembe demam menika kandungan uap air ingkang dipun dalaken saking irung menika ugi langkung kathah dipun bandingaken nalika sehat. Nah, menapa malih menawi sakit pencernaan kanthi gejala muntah-muntah, bolak-balik BAB kok ora nemokke barang padat. Nggih to. Menika jer sarsur-sarsur ketek kok ya BAB ning kok ora padat blas, diare menika nggih, menika cairan tubuh iki langkung kata ingkang ilang. Pramila menika icalipun cairan tubuh ingkang boten dinuga menika amargi diare, amargi keringet nalikanipun gerah menika kedah dipun gantos nggih kalian toya petak ingkang dipun unjuk nyaten ingkang anget. Menawi sakit nggih menika ingkang anget ampun ngunjuk toya AOS ngoten ya, wis larane pilek demam ngombe es, wah wis malah
Nguntar-untar si maru manggon salatar. Nguntar-untar menika tegesipun panas, ngaten nggih. Wong awake nembe panas kok ya terus diombeni, diunjuki to ya es wah menika malah sakitipun mboten mantun-mantun saya ndodro. Kita ngono ya, iki banyu kok Mas. Jarene nggo menghidrasi tubuh kuwi kudu ngombe banyu putih. Nggih, paning sing mangunjuk niku to ya es menika mboten pas kalian suhu tubuh. Nggih, to ya anget menika langkung sae ingkang kathah ngaten. Nggih, saged dipun pesthekaken, dipun taliti kangge unjuk to ya langkung kathah. Saking adatipun rikalanipun tubuh utawi badan menika nembe sehat, menika rikala sakit ngaten nggih, pamirsa. Menika demi kesehatan yang maksimal kula lan panjenengan sami. Kabetanipun toyo saben-saben tiyang menika ugi benten-benten gumantung kalian kondisi kahananipun badan nggih. Amargi kata sanget faktor-faktor ingkang saged ndugekaken pengaruh utawi faktor-faktor yang berpengaruh ngaten nggih mawon nggih, ora sangel-angel engko ndak malah angel sing nampa ya angel sing ngomong. Kados dene pengaruh cuaca, diet, lajeng berat badan, jenis kelamin lan kondisi kesehatan menika pengaruh-pengaruh ingkang nemtokaken nggih kabetanipun toyo saben-saben tiyang. Pramila menika sampun kula aturaken kula wau kabetanipun tiyang setunggal lan sanesipun menika relatif utawi mboten sami ngaten nggih. Sing awake lemu bobote nganti sak ton kuwi nek karo sing bobote mung 50 kilo nggih kebutuhan airipun menika benten. Rikalanipun sehat kalian gerah menika benten nggih to. Bayi karo piyai sepuh nggih benten. Nah menika kedadipun terpaken kalian kebutuhan tubuh sowang-sowang. Lajeng kangge mangertosi menapa kebutuhan tubuh tumrap cairan menika sampun kacekapi menapa dereng nggih ta saged mirsani rikalanipun panjenengan sami toyan utawi sami turas nguyuh ngono wae gampangane nggih utawi air seni nggih menawi toya urin menika warninipun kuning utawi bening atau menika ateges kebutuhan cairan menika sampun terpenuhi. Ning menawi toya seni menika berwarna kuning pekat ngoten nggih kaya kelapa orange ngoten nika rupane menika tegesipun badan menika dereng kacekapi kabetan toyanipun. Kita pun langkung katai malih anggenipun ngunjuk toya pedas supados manggih toyanipun seni toya seni menika saged bening utawi ya ana campur kuninge sithik ning cenderung bening menika tegesipun kabutuhan toyo tumrap badan menika sampun tercukupi. Lajeng menika piye meneh Mas carane nandhani nek awak kuwi wis cukup apa urung? Menika dipun tingali ugi saksanesipun saking toyo seni kala wau nggih pipis menika ugi saged dipun tingali saking lambe utawi lati utawi bibir menika. Lambe menika dados tunggalipun indikator kebutuhan cairan seseorang. Nggih, menawi lati menika ketinggal garing, ngaten ya wis ora ana terus-terus blas malah keparo mletek-mletek rada kulit arine rada putih-putih ngoten nika, menika mengalami dehidrasi pranyata para miyarsa. Nggih, sesibuk menapa kemawon aktivitas kula lan panjenengan sampun ngantos lali, sampun ngantos supet, tetep ngunjuk toya petak ingkang cukup. Mangke saged pun tingali saking lati. Wah, lambeku ki wis teles. Wis ora garing. Dinggo ngene, ngene, ngene, ngantem menika ya wis ora mak pletik-pletik krasa perih do pecah. Nggih, menika tegesipun sampun tercukupi. Ngaten benten malih kalian busurikan di nika. Bola bali ya Bu Sri Kandi menika badanipun cukup toya utawi mboten cukup toya menika anu
latinipun menika teles terus. Amargi jerono rene iki mung go ngunek-unekke wong liya ditantang mawon iki. Guyon nggih Bu Cirikan nggih. Menika kangge mernes swasana iki mawon nggih. Menika para pemirsa ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika ngengingi toya petrak kebutuhan tubuh supados dipun jagi kesehatanipun. Mbok menawi dalu menika panjenengan ugi sampun meh mapan sare, semoga ngunjuk toyo petak setunggal gelas ya ingkang setunggal gelas 250 mili menika sing adate nggo nyuguh tamu. Menika 250 mili nggih saderengipun sare. Wedene ingkang tasih wungon mumpung menika dereng ngantuk, nek ngantuk ya wis saras-sarasen adate enggal tumuju papan ingkang wonten toya petakipun, toya resik nggih. Menika ngunjuk setunggal gelas, syukur rong gelas mumpung isih urip kok isih urip. Mumpung isih wungon ngaten nggih dereng ngantuk menika mengko pamane krasa-krasa pipis toyan menika nggih taksih mboten wegah ngaten supados sehat badan kula lan panjenengan. Menika wonten ingkang mundut nggih kala wingi lan kala wau menika sesarengan menika nyuwun mundut tembang Sadarma. Waduh langgam Sadarma ngaten nggih menika setunggalipun pisungsum saking Kimu Joko Joko Raharjo ingkang sampun murut ing kasidan jati rumiyin menika nganggit langgam Sadarma menika lajeng dipun populeraken kalian karawitan Condong Raos ingkang kapanikan dening Kinarto Sabdo. Wah sebawane menika ya isi pitutur gesang lajeng langganipun menika ugi piwulang tamu ugi ingkang seneng menika menika bengak-bengak menika gayeng

kang sa nyoto ngene tak bajuti ora wurung aku engko kleru. Kang ngene nembang wis jane iki nek ditanggap mboten kleru ning anggere lo aplau piyambakune mrene kleru utawa kleru. Menika ajengipun wira swanten nggih mawon ingkang swantenipun langkung jos lan sagedipun laras menawi mirarsakaken swanten kula menika ismong kaya blek dieret-eret. Nggo.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lah tuh nggih hadis iki. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.

0: kacoba ing panjang tungan sakdurunge kuwi aku wis aweh wedhar lan pendidikan ing Pulau Majethi. Nyatane ing Pulau Majethi kabeh wong wis padha seneng manyang kapian, ora seneng marang kaelekan, datan ana padudon siji antaraning liya. Sapungkure kuwi banjur aku pindah menyang ing Padepokan Kebuyutan. Sangka kono ate wong tani kang wis padha pinter olah kridaning tetanen nganti ing Kebuyutan ora kurang sandang kelawan pangan. Sawise kuwi aku banjur pindah ana ing Panjangkungan. Mosira kabeh ayo padha sayep sahabi proyo nandur kabecikan lan kasihan marang sapa wae. Tuntunane awe odahar marang wong kang lagi kaluwen, paringa teken wong kang lagi kalunyon, gendonga wong kang lagi kawutan, aja nganti sok owah gengsir siji lan liyane ngono ya. Kacoba sanggup kuwi aku arep kondo marang kowe kabeh ya. Sing dhisik aku mesti takon karo kowe. Duro. Nggih. Tak tinggal sangka ing Pulau Majethi, adimu si Sumbada wis wis. Ku wis ora usah diarep patok. Tak kowe wis tetep dhewe ati ya. Namung kacoba sanggup kuwi aku perlu takon marang Kakang Patih Trenggono.
1: Tahu Kang Haji,
0: Kakang Patih Trenggono, diko sak menika sampun mantep lahir kelawan batin, ngaos wonten ing ajengan kula
1: niki. Sampun lahir
0: batin. Nggih. Dados diko kedang jali kawontenan ingkang angkara kedah nyelaken dhateng kaimanan.
1: Nggih, mangaturaken dawuh.
0: Nggih. Naringaken kula nggih matur sembahyang.
1: Nggih.
0: Duka prayoga. Ya, wis padha marek kabeh ya. Kakang Patih Trenggono. Kula badhe nyusun pawarta dhateng ndika menapa leres menawi setunggal taun sepisan ingkang Prabu Dewata Cengkar menika mesti dahar tiyang. Menapa leres ngaten?
1: Nggih, menika
0: leres. Oh, lajeng kados pundi? Kula leres. Apa bener ngono kabeh? Oh, iya.
1: Kangge wadal kok menika.
0: Oh, kangge wadal. Lajeng sak menika dumugi panjenengan ngaos wonten ngriki sampun setunggal taun napa dereng?
1: Mulai mulai sak kula etang nika batinipun.
0: Batinipun. Lajeng panjenengan telah kerja ngertos giliran ingkang pundi sak menika? Dusun pundi?
1: Mestinipun mulai mboten lepat nggih dusun menika.
0: Wah, dusun iki.
1: Nggih. Lah apa panjangkungan menika?
0: Proses kok kabeh piye iki? He? Iki wis wayahe salah siji mesti bakal dadi mangsane Kanjeng Prabu Dewata Cengkar.
1: Piye
0: iki? Areko dayane piye? Apa wis ana sing duwe reko daya? Dura?
2: Inggih.
0: Piye?
2: Saking pamanggih kula, piye menika kahanan gawat sang.
0: Ganjur.
2: Langkung prayogi Gusti kemawon.
0: Piye?
2: Kagungan wawasan kados pundi inggih menika Dewata Cengkar menika? Sampun ngantos lajeng-lajeng dateng ing daerah mriki.
0: Oh, ngono ya. Nek ya. Dadi wis ora ana sing wani ngadepi panjenengane Prabu.

0: ngomongin kata dawuh pun sang aji.
1: Nggih.
0: Menawi sang aji menika badhe dipun dahar kan dhewe to cengkar lah. Terus pundi mangke?
2: Sinten obore kawula
0: njenengan? Lah nggih.
1: Oh ngono to.
0: Nggih.
1: Dadi kabeh padha ngutawatirake.
0: Nggih.
1: Wis ora usah kuwatir ya. Ora apa-apa, manungsa urip mesti bakal mati. Lah ing salah siji ning aku guru kudu nayugyani. Asal si jeneng guru kudu dadi pemimpin lan imam. Ojo mang ojo welas lan semelang. Ayo dere ati aku. Dere ati aku. Yo.
0: Monggo.
1: Wis ora dadi apa, ora dadi apa. Ayo padha bebarengan dere ati aku yo. Suwanono ngarsane suci jawab.

0: kabeh sing padha sowan kepenakno lungguhmu dhewe-dhewe.
1: Nggih, Gusti Prabu.
0: Daniswara.
2: Nggih, Kanjeng Rama.
0: Piye pawartamu sowan dina iki?
2: Nggih, sami raharja, Rama.
0: Syukur-syukur. Magung.
2: Nggih.
0: Piye anggonmu sowan dina iki?
2: Sampun wayuh kalih kula.
0: Kok wayuh kalih? Nggih. Pawartane anggonmu sowan.
2: Oh, nggih, kanthi wilujeng.
0: Syukur-syukur. Kepenakno lungguhmu.
2: Inggih.
0: Daniswara.
2: Nggih, Rama.
0: Iki wis teko titi mangsane aku kudu mangan menungso ewa dene nganti dino iki durung ono sing pasok. Loh, yen nganti teko titi mangsane durung ono sing kudu tak mongso, sopo iki sing kudu tak mongso?
2: Nggih, borong kreso penjenengan kemawon, Rama.
0: Iye temenggung menawar mungguh kue tak pangan, eh.
2: Aduh, Gusti. Mbok inggih panjenengan nenget.
0: Ayo piye?
2: Kula niki kan wong kanten balung tok ngene lho Gusti. Nanging kula saged wonten cadanganipun.
0: Ono?
2: Inggih penakan kula senah lemong.
0: Apa iya? Syukur, syukur, syukur.
2: Inggih.
0: Lho, kae sapa kae? Ayo, Kakang Patih Tegono.
1: Inggih, Gusti Prabu.
0: Iye pawartane anggonmu golek memangsanku Patih.
1: Sowan kula menika sesarengan kalih Sang Aji menika.
0: Sopo iki?
1: Menika Sang Aji Saka.
0: Aji Saka iki. Apa iki sing bakal dadi memangsan?
1: Iye leres nika. Sakdengipun kula ngaturaken pangabektipun sing wonten ngarsa dalem.
0: Tak tampa pangabektiku tanpa nono Aji Saka wis wae. Aji Saka. Apa kowe wis mangerti mungguh disowanake marak ana ing ngersaning dewata Cengkar Wongko ya aku.
1: Sampun jaringan dawuh saking Kakang Patih Trendono.
0: Menawa kowe bakal tak tajak tolo mongso.
1: Iye leres dawuh dalem Gusti. Pasuh Kanjeng Rama. Pasuh himan-himan Kanjeng Rama. Menawi Aji Saka menika dipun darsep menika bagus menika Rama.
0: Iya. Adat sing wis-wis wong sing bakal dadi memangsanku luputé cacat ya wis ngadepi pati. Ewa dini iki ana bocah bagus kaya ngene kok bakal dikongkon mongso aku. Aji Saka.
2: Dalem.
0: Piye munggo rasane atimu?
1: Sampun karoyo-royo saking padusunan ngantos wonten kersa dalem, kula namung kersa penjenengan dahar.
0: Wah, eman-eman. Ingatasi kue wong bagus. Tur yen nitik kowe diderekake kawula semono akeh mesti kowe sinuyutan dening para kawula.
1: Oh, mboten kados samanten. Siswa padha mundur kabeh, mundur kabeh, ya. Mundur kabeh.
0: Yen Saka pangrengkuh. Aji Saka, iman-iman karo bagusmu, kowe ora tak tadah tolo mongso.
1: Lajeng kersa dalem.
0: Yen gelem ayo nyambut gawe bebarengan karo aku, kowe tak angkat dadi mantri bupati ana ing Medang Kamulan kene.
1: Matur sembah nuwun lumuntur panjenengan dalem dhateng kula. Ana mung kula sampun sumpah prasetyo. Kula marak wonten kersa dalem inggih. Kersa panjenengan dalem nika dahar kula Gusti.
0: Lho lho. Daniswara.
1: Sengkak nomri ngaluhur ora gelem. Kok metenteng arep pingin didahar Kanjeng Rama? Wong kok ngidam pati iki. Nika dispun iki.
0: Lah ya elok banget adate malah wong iki mesti mati, iki kok malah ora.
1: Lah nggih menika.
0: Iya ya Aji Saka yen kowe adreng panjalukmu kepengin tak tajah kala mongso tak turuti. Redene kowe iki bagusmu kliwat-liwat. Aku bakal menehi bebungah marang kowe sadurunge mati, kowe njaluk apa bakal tak turuti Aji Saka.

0: mau gak mari-mari. Mbok iki mandi nak ono. Titike yo nakal-nakal. Wis ditoto-toto, dicucuki ae. Tarat-tarit kabeh.
1: Mun.
0: Mangga.
1: Oh, nggih.
0: Sampeyan sinten?
1: Kula nggih biasa kemawon saiki anipun.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Menika ngaten lho. Suan kula mriki menika mboten piambakan.
0: Kalian sinten?
1: Kalian anu. Gusti Sang Aji.
0: Menika Gusti?
1: Iji.
0: Gusti Aji?
1: Iji. Kucah ayu.
0: Pangapunten Gusti.
2: Ora apa-apa, aku ora paring bidana marang kowe, mung aku saperlu pancen kepingin. Kaya ngopo nasibe wong karang perdesan ing jajahan iki?
0: Nggih kados ngaten menika, saben dinten nggih gentang nggih dateng kabin.
2: Heeh, syukur yang bisa olah kridaning tetanen ben bisa makmur ya.
0: Nggih,
2: iki ngene Cahayu.
0: Kabeh pundi Gusti?
2: Ah, ya ora ana perlu apa-apa, mung saperlu sepisan aku ndeleng karang perdesan iki sajak rame, olah kridaning tetanen ya wis apik. Oh iya, kowe sapa asmane?
0: Kula Andong Sari.
2: Oh, Andong Sari.
0: Nggih, Gusti.
2: Iya, iya. Ngene, Nduk, kowe ra mesti ora ewoh ya. Aku arep nyuwun banyu.
0: Nyuwun to ya?
2: Yo, banyu putih wae sak gelas.
1: Nggih, kang
0: Nduk. Oh, ya pecah, Gusti. Wonten, Gusti.
2: Iya, iya.
0: Mangke rumen nggih.
2: Aku ditake ya.
0: Menika, Gusti.
2: Oh, iya. Ah, wis. Aku matur sembah nyuwun. Kang Andong Sari. Ingene kuwi saiki sik mongso repot. Metu. Diterusake metu sore. Oh,
0: ngapain Gusti? Sekecake nggih.
2: Yo yo yo. Kakang tapi
1: dalem
2: nggih. Waduh, Kakang.
1: Kados pundi
2: kula tasih iki?
1: Piye?
2: Kesang kula wonten ing alam Bebraya. Ketinggal bocah ayu mung kaya ngoten.
1: Piye leres iki?
2: Wah. Dasar wong ayu, luwes, gandes.
1: Iye.
2: Nanging lajeng kados pundi ngatas kula sampun jumeneng noto. Nek badhe garwa bocah musim tantang.
1: Lah iki menika
2: lajeng sampun gujet.
1: Iki, iki.
2: Ah, nggih. Nanging Kakang Pati sampun woro-woro.
1: Mboten nggih, mboten
2: nggih. Kula anggadahi Aji Asmaragama.
1: Oh, nggih.
2: Sinten ingkang kagungan Aji Asmaragama menawi dipun jisanalika Propo ingkang dipun tuju mesti-mesti bakal kasembah.
1: Oh, makaten iki nggih.
2: Cobi mangkin panjenengan pilih.
1: Iki nggih.
2: Bocah ingkang tasih perawan kala wau. Prai kula sampun mata Aji Asmaragama.
1: Iki.
2: Lak mangkin tingkae lan sampun bengkok.
1: Oh, bingung
2: Cobi.
1: Iki nggih.
2: Waturi pedal salah kalis.
1: Iki nggih.
2: Kula tak.
1: Oh, monggo.
2: Dah, Cobi. Akan pati, cok di sekolah dengan Loh, lak mele, tidak apa. Bukul.
0: Mandi Gusti Aji Sokomo. Lah iya orang mulai kok gak panitan tak bisa njaluk bani. Loh, bete iko kak nututi. Apa bete iko? Loh, nyucuk apa? Tak gila Loh, kok mumet-mumet? Loh, menjok bete iko. Loh, ndoke gedene tak dipuke ndoke. Amane rek ndoke iki. Raja tak dikeki nggone pedaringan ndok iki eman-eman. Lah iya, sakwise ndok tak dikeki nggone pedaringan kok berase terus, Mbak. Jaja tak li emane ndok iki. Tak dikeki nang rombong ae.
3: Kok.

0: Ini apa, Nduk? Ini apa, Cahayu?
1: Kurangi wantorong, kalau diusul-usulnya ini nombor.
0: Loh, ini nombor?
1: Iya, nombor tak ngerti yang sebelah, kalau boleh ngerti.
0: Sulingkiro, sulingkiro. Madep, se, madep, satu, apa jeningku?
2: Ini wong pelaku.
0: Kowe salah sijining satu kang bisa toto jalmo.
2: Iya, iya.
0: Kowe par nadak to ngomong sapa bocah kuwi?
2: Enggak, aku perlu takon. Panjen bocah mlayu dhewe, ya iki sapa jenengku? Endi wong tuaku lanang lan wadon?
0: Oh, iya iya, yen kowe takon wong tuamu lanang lan wadon, ya wis ngerti aku. Aku gelem dudui wong tuamu lanang lan wadon ngendi dununge. Nanging kebeneran, sabalike aku ya arep nyuwun tolong marang kowe.
2: Iya, iya.
0: Yang kue duwe sanggup arep ketulung aku gelem dudui sopo estine wong tuamu lanang lan wadon.
2: Sanggup?
0: Iya.
2: Apa sing dadi perintahmu mujar?
0: Yang wis kue duwe sanggupan, ing dina iki bakal tak wenehi teler ing rene kue nyuwun asma, ya.
2: Sopo?
0: Kue tak paringi jeneng Naga Linglung.
2: Dadi jenengku jeneng iki Naga Linglung.
0: Iya, Naga Linglung.
2: Iya, iya, iya.
0: Naga Linglung. Iki ngene. Ing samudra kidul iku ana salah sijining bajul putih kang anggep dirisi.
2: Yo
0: sok agawe todah kala manungsa, manungsa ing karang perdosa. Kula sangka kuwi sing tak njaluk supaya kowe bisa mateni bajul putih ing samudra kidul. Yen wis kowe bisa mateni bajul putih, kowe enggal balya bakal tak dudu sapa sak tenane wong tuamu lanang lan wadon.
2: Apa bener kaya ngono?
0: Iya,
2: aja nyidrani apa sing dadi kekarepmu.
0: Aku ora bakal citra karo kowe.
2: Yo, dina iki tak lakonane. Panestune.
0: Iya, iya tak panestune. Abang saiki. Ing desamu wis ora ana apa-apa saiki wis aman. Ya nagane wis ora ana.
1: Mboten masal male mengke nagane.
0: Ora bakal bali yen bali rak yo aku to musuhe.
1: Mugi matur nuwun sanget nggih.
0: Saiki kowe bali ya.
1: Nggih panes nggih.
0: Iya iya iya tak panes dulu. Kakang Trenggono.
3: Dawuh
0: mboten nito.
3: Iki leres
0: piye? Iki lak ilin
3: sampun.
0: Waktu kula mata aji Asmaragama napa sakniki kedadeane.
3: Nggih, naga kula wau.
0: Lah nggih naga kula wau ingkang dipun cucuk pitik inggih menika
3: inggih
0: Aji Asmaragama.
3: Lah iki
0: kok sakniki pun dilah.
3: Walah.

kok ya keprungu dhewe aku ana swara menawa bajul putih iki ngamuk. Yen ana kejadian kaya ngene iki terus piye? Yen diumbar

Luhur. Para sedulur, manut sabdaning para leluhur do ing ini, paugeran utawa syahadat tauhid iku mungguing jiwa utawa roh kang suci wis dadi paseksen kang nyoto diakoni beneri. Mung wae ing sakwise roh suci lumebu ing badan wadak gumelari aning kauripan donya banjur padha lali marang paugraning urip kang baku kasebut. Mula supaya rahayu lakune tumekaning delahan supaya bisa bali marang sangkan paraning urip kang sejati perlu digugah meneh elingi marang sapa kang dadi sesembahane sejati sarana diwenehi wulang wuruk babagan tauhid wiwit tataran kang asor tumeka kang luhur manut undha usuking drajate dewi-dewi.

0: Al-Qur'an iku wujud katerangan kang wis nyukupi tumrap manungsa lan supaya dheweke kabeh para manungsa bisa diparingi kabar ancaman sarana Al-Qur'an. Lan supaya dheweke kabeh padha mangerteni yen panjenengane ya Gusti Allah iku pangeran kang tunggal lan supaya wong-wong kang duweni akal bisa nrimo ing pitutur. Surat Ibrahim ayat 53.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.